0: rāding tū fengxuan rīs nē sē chōg.
1: Fengxuan gā dēmgyū, wē nē rī xiā. Fengxuan gā mī nōb shirā yu zāng, jī rāb sū, chū mī stā xiā.
0: Jī lī gā dē chōng sō, kī rāng zō, xiao mā sī yé tī nī zhōng yā.
2: Jī hāo rān, rā gā gu tiān feng zhuān bī, tā tā wū tā lāi tā bā tā nī mē bē.
3: Gu tiān feng, nē sē bā tā rā zhōng yā.
0: 老人，让给庄主里面有等子女呢，年龄也碰不着你看不见庄主。

0: ngāda shūshā, ngāmi.
1: Nye nye zhima bōbō, tō sīmna nā.
2: Kamsa, pēpā kā shūgī.
3: Kamsa.
2: Kār shūgā, shūdā. Kūshū, chālē kē yu bē.
3: Tī kār sā, liu, shikyo liu lā shūgī bē.
2: Shikyo liu lā lā?
4: Ngā sēn yē rī.
3: Shikyo liu lā.
4: Nyā wā zhū shū, tī ngā zhū gōng sī chūn tā mīn rā rī, mīng rū chāng sā sā. Tī nye, chō bū yāk shū, mīng rū chāng sā tōng sā.
2: Kamsa.
4: Guo gui ni, wo men da jin mo lu a.
2: Let's.
4: Dui da. Ye, zhen me qiao ma li, dui da.
3: Let's.
4: Shang ge ye de shi dui da.

0: rāngmī nāla ngātā tō lāo mēdā tūrtā vio mārvā. Yūshu, yūshu, tā xie mē.
1: Nī kērā lō pāng chūp jī. Yī nē tī mē hēng sē nō shū yā gyum sē mā jī.
0: Ngā khuāng chū tēnchē sē gud guē.
1: Chūng nē tā bū tō, kērāng kē ngā nā rū chū jē lōp chū mū tō chē rū chū mā jī. Qīn chū ngā mī kēn chē sī chā mē lō, sīng gu nēng yū mē. Mē zī kēn chē sī kē mē tā, tsō hā kī bū yō mē lō kērāng kē tū gu nēng yū mē. Nē zī ngō mē xiān bē jī lō. Ngē sām lō mā gu shī rā tā pī. Kē zī kērāng ngē bā lā mē nē gā lā sēng pī. Dīn zhē chūng bī yī nō, ngē mē kēng chē tō, ngō yō nē zū kēn chē yī mē, sē yab sui bē mō tō, sēm zhē chē gō yā mī tū.
0: Tā ngē xiā sū. Rā lō tō ngē dīn zhē yuā yā zō dī, ngē nī pā kē zhē huā dī sui xiā. Jis, tane su, rang la baba nga mihe ba zishu, da rang rawang tobri.